0: Man är lite så här halvstressad ibland och man åker runt, och en sak man gör mycket på semestern är ju tanka. Man stannar på tankstationen liksom.
1: Absolut.
0: Och jag kan ju störa ihjäl mig på människor som tar sin lilla goda tid.
1: Jaha, långsamma människor.
0: När det står folk på kö. Mm. Lite så. Igår var jag med om det på vägen hem. Ställde mig bakom en bil som tankade. Tyckte väl att det läggde tillbaka handtaget lite lugnt. Och sen så liksom satte sig. Och så ser man ju bakom, när man kollar in i en bil bakifrån, liksom när bältet kommer det liksom långsamt. Och sen så körde personen iväg. Och då tänkte jag bara, ser man inte att det är någon bakom? Och blö, blö, blö, blö. Sen tankar jag.
1: Ja.
0: När jag sätter mig i bilen så får jag ett sms.
1: Ja.
0: Varpå jag sätter mig och läser det här smset. Ja. Svarar på smset. Ja. Kollar om jag ska svara någonting mer.
1: Nej, men.
0: Jag sitter nog säkert i bilen 4 minuter efter jag har tankat klart.
1: Mm-hmm.
0: Ser i backspegeln. Det är 2 bilar bakom mig.
1: Sofie.
0: Mm. Ja, men det, sensmoralen i det här, ja, är det så lätt att vara liksom grinig på andra. Och så, alltså bokstavligt talat 5 minuter senare så gör jag samma sak fast värre.
1: Och där är det då skillnaden att du ser det som att du, och inte någon annan, bara du har ju huvudrollen i ditt eget liv.
0: Ja, men det är lite så man, ja, man upplever det ibland. Så det jag ville säga med det här var att, alltså, man ska inte hålla på och vara sur på folk. Nu var jag ju helt sur i onödan, för jag var ju lika rötig själv.
1: Så nästa gång du står bakom någon vid bensinmacken som tar på sig bältet lite långsamt, då kommer du tänka
0: att han tänkte kanske inte på att det är någon bakom. Precis som jag inte tänkte på att överhuvudtaget kolla mig över axeln.
1: Så då slutar du tuta aggressivt?
0: Ja, det skulle du aldrig göra däremot. Däremot gå ut och säga, är du klar snart? Kanske hade hänt. Samma tid i P4, Malte och Sofie. Som sagt, hör av dig. Vi ska bada tillsammans. Gå in i appen Sveriges Radio.

0: Rose och Bruno Mars med Apt. Här är det väldigt viktigt att vi inte förväxlar det med APT.
1: Nej, för det stavas ju likadant. Arbetsplatssträff som man ju har då på jobben runt omkring i landet.
0: Mm. Runt omkring i landet står också våra kollegor beredda nu att ge dig det senaste lokala nyheterna. Klockan slår 11:30.
2: Lokala nyheter från P4 Malmöhus. Nu inleds Malmöfestivalen och startskottet är den tradition

0: enliga kräftskivan på fredagskvällen. Reporter Hanna Littner lyckades träffa den allra första besökaren klockan 7:20 på morgonen.
1: Ja, annars får man inte de bästa borden.
0: Iklädd en t-shirt med trycket Gunnbritts glada gäng var Emma Rudnert först på plats bland långborden på Stortorget i Malmö. Och det är inte hennes första gång på kräftskivan.
1: Det är min mamma, men det är hon som har liksom startat den här traditionen. Så vi har varit här i alla år. Utom ett, snarare 40 eller någonting.
0: Totalt blir de runt 30 stycken i hennes sällskap. Och Emma Rudnert har planerat packningen noga.
1: Ja, men där är ju kylväska. Där ska vara dricka hela dagen. Där är lite snacks och där är lite tillbehör, tejp och snören och sånt för att sätta upp allting. Och sen har vi vår fina skylt.
2: Ja, ja det står Gunnbritts glada gäng. Och så är det en lysande kräftgillang och en bild på kräftor och ännu fler glittriga kräftor. Ni älskar kräftor i ert gäng.
1: Vi älskar den här kräftskivan framförallt.
0: Och reporter var alltså Hanna Littner. Och så ska vi till Ystad. Höga halter av E. coli-bakterier gör att Ystads kommun nu avråder från bad på Sandhammaren. Avrådan gäller tills vidare. Däremot är det nu återigen okej att bada från bryggorna i Sandskogen där det tidigare var algblomning. Men kommunen uppmanar folk att vara uppmärksamma på att algblomning kan uppstå och förflytta sig snabbt. Och så ska vi ta en titt på dagens väder. Fredagen blir inledningsvis molnig och lokalt med någon skur. Under dagen allt mer sol. Temperatur mellan 17 och 21 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Och kvällen blir mestadels solig, följt av en inatt ökande molnighet, främst i västra Skåne. Och du kan hitta fler nyheter från P4 Malmöhus, bland annat om den pågående Malmöfestivalen i appen Sveriges Radio. I studion jag, Signe Ljunggren.
3: Det här är Sommartid i P4 tillsammans med Sofie som ja, hela veckan har på sig olika typer av T-tröjor.
4: Som alltid envisas med att benämna just som T-tröja. Själv säger jag t-shirt, en oversize grå t-shirt. Malte har en blå fin skjorta. Jag inser att du är ju en skjortkille. Det är väldigt sällan du inte har skjorta på dig.
3: Ja, men det har att göra med att jag tycker att jag inte ser klok ut i T-tröja. Men du bär upp det plagget.
4: Ja, tack snälla.
3: Ibland så är man lite kärleksfull.

0: Kokomo, The Beach Boys.
1: Dagens omväg som vi tar i sommartid kanske har ett visst kommunikationsproblem. För vi hörde alldeles nyss en förbipasserande som tyckte att det snarare såg ut som en köttbulle.
0: Ja, men det kan jag inte riktigt förstå. För jag har sett bilder ifrån den här potatisen som står i en rondell i Mjölby. Jag tycker det är såklart det är en potatis.
1: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland. Ja, är det här rena turistbesöksmålet eller hur skulle du beskriva det?
2: Jag ska bara klargöra att det heter, kallas potatisrondellen i folkmun, så att ingen köttbulle alls här. Däremot så gör de om den till en julgris vintertid har jag hört. Det är ju väldigt många som passerar här. Sen hur många som stannar och tar bilder, ja, det låter jag vara osagt. Men jag har ju faktiskt experten, potatisens initiativtagare vid min sida, Eva Rodander. Och du har en väldigt passande titel, du jobbar för kommun.
3: Jag jobbar för kommunen och är projektchef för ett upplevelsecentra för mat. Det är vår ambition att vi ska få till det. Mm.
2: Så du har till och med mat i titeln?
3: Ja.
2: Det finns ju så mycket frågor. Alltså man ser en potatis, man kanske kommer hit för första gången. Det ser ut som en King Edward, en riktig. Man har till och med ögon på sidan där. Vad är det ni hoppas att alla som ser den ska tänka?
3: Ja, det är att man ska förstå här att här är Östgötaslätten. Här har vi mycket matproduktion och livsmedelsindustri förstås. Så att det är ju det. Och att vi är ganska unika med att ha en potatis i en rondell. Det gör ju att man kanske tänker, vad är det här för någon kommun då? Och ta reda på mer.
2: Mm. Och bara för reda ut det där igen då. Alltså det är mycket, mycket färsk potatis från Skåne. Alingsås är ju liksom potatisstad också. Mjölby, där är det mer vintertid.
3: Det är mest vinterpotatis, ja. Och mycket King Edward där är ju då. Mm.
2: Men liksom, märker man det också? Vi står ju här, det är väldigt mycket så här matställen här i krokarna med andra typer av potatisprodukter. Ja. Men vinterpotatisen, den ätes, den används?
3: Den används, och det är ju säkert hela Sverige som har den. Och som jag sa tidigare så har vi ju storbönder här med potatis. Och en av dem då, hans potatis går ju mest till Stockholm och Göteborg.
2: Men Mjölby ville sätta sig på kartan. Man satte upp den här 2011 innan det. Så jag vet inte vad liksom Mjölbys grej var. Många utanför stan tänker nog... Jag kommer ju tänka på Sällskapsresan. Du vet, man ska ha extra bränsletillägg för hotellet och sådär. Har det här gjort skillnad? Eller upplevs det liksom lite bonnigt?
3: Jag tror att det gjorde det från början när vi satte upp den. Säkert. Och kanske gör det även idag. Men bonnigt, det är ju väldigt bra. Mat behöver vi. Alla behöver mat.
2: Och det har smittat av sig. Alltså jag vet att nu dyker det upp potatisar på lite andra ställen. Ganska otippat. Alltså nere i Medelhavet ligger ju landet och ön Malta. Jag kan inte minnas, jag har varit där, att jag såg så mycket odlingar. Men de hörde av sig.
3: Ja, de hörde av sig till Korren då, vår tidning. Och undrade då hur de skulle få tag på någon i kommunen som kunde berätta om den här potatisen och eventuell samverkan. Det har det inte blivit än, men vi har haft kontakt. Men det finns ju fler potatisar. Det finns i Australien i en rondell. Och den största, som jag tror är den största i världen, det är i Idaho, USA.
2: Hur stor är den då?
3: Ja du, bra fråga. Det skulle jag kunna, men det törs inte jag svara på. Men den är ju stor, du ser ju det.
2: Ja, jag läste någonstans 3 meter ungefär. Får vi gå fram och känna på den eller?
3: Nej.
2: Varför inte?
3: Nej, det är en trafikfara om vi skulle gå. Det är ju oerhört mycket trafik här i rondellen, så det ska vi inte göra. Nej,
2: för det har hänt att folk liksom stannar och ska fota och sådär?
3: Ja, det gör de i rondellen när vi gör någonting nytt. Men också även i början 2011 då, så undrar man, vad är det här? Men det ska man inte göra, för det är jättefarligt. Ja, du ser ju trafiken här. Det ska man inte ut i. Men det händer ju.
2: Man får njuta av den från bilfönstret helt enkelt. Jag har hört att barn liksom vinkar och säger hej potatisen ibland när man åker förbi. Nu kanske du är lite part i frågan här, men är det värt en omväg, frågar vi oss?
3: Absolut. Absolut. Och det är ju inte bara Viringområdet, utan hela Mjölby kommun och Östergötland stannar kvar.
2: Eva Rodander tycker det. Vad tycker ni?
0: Men alltså, jag blir ju super nyfiken på den här potäten som jag misstänker att man säger om man är därifrån.
1: Ja, man kan säga potatis också. Men och jag är lite partisk också, som har skött det liksom i själ och hjärta. Men det är ju en fantastisk syn, alltså, som du målar upp, Stefan, in vid D4 och den här gigantiska potatisen. Jag gillar också att Eva tog tillfället i akt och säga att ja, men det är inte bara potatisen, utan det är också hela Östergötland.
2: Ja, men det bör börja med potatisen.
0: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland. Vi tar omvägar i sommartid i P4 så att du slipper om det inte skulle vara värt det. Men nu var det ju värt det. Det har vi kommit fram till. Mjölbypotatisen.

0: Ut för en orolig själ, då kan jag gärna ta en sån liten tablett. Peter Marklund, mitt hjärta en rebell.
1: Och vi lämnar Mjölbypotatisen som ju står i en rondell i Östergötland. Kenneth Tonef, vår vän på trafikredaktionen. Du är ju en bilåkande man. Är du liksom team rondell eller team rödljus?
2: Jag är lite både och, men jag har sett den där fina potatisen många gånger och tänkt, den där ser ju cool ut.
0: Ja, det blir precis. Då blir de glada i Mjölby när man får den reaktionen. Jag är team rondell om de frågar mig, för jag hatar att stå still. Jag åker hellre runt i en rondell 10 varv än att stå still.
2: Ja, men du, det där fattar jag. Man är på rull liksom.
0: Ja, det är någonting speciellt. Sen att inte alla kan köra i en rondell, det kan man också störa sig på, men det är ett annan snack.
1: Alltså idag rör vi oss bland annat i dina trakter, Kenneth. Du sitter ju i Göteborg. Hur är det med den där stan? Alltså, vågar man ens köra bil där?
2: Ja, jag förstår faktiskt frågan, för Göteborg är mycket utmanande, inte bara för tillresta trafikanter utan även för oss som bor här. Men ja, klart att du kan besöka oss. Ha inte bråttom bara om du kör själv. För det är väldigt många väg- och infrastrukturarbeten på gång samtidigt, och det kan bli kö och det är ofta väldigt snurrigt. Och kör du bil så vill jag ändå rekommendera dig att undvika själva city, alltså runt centralstationen, Operan, Nordstan, Hamngatorna. Det går att köra där, men det är ofta jättelånga köer, det är slingriga omvägar, och jag har ofta sett förmodligen tillresta då med skräck i blicken som har hamnat fel och kommit in på bussterminalen eller något spårvagnspår eller så. Så att just city ska man väl undvika om man är lite nervös.
0: Och man behöver knappt vara tillrest. Jag har ju själv bott i Göteborg i många år. Jag var där nu i sommar. Jag vågar inte ens köra som har kört där i flera år, för jag blev livrädd för att hamna på något spårvagnspår någonstans istället. Men ta tid på sig när man ska till Göteborg. Vi hänger också på camping idag i Hallstahammar, och då är det ju ofta kanske då husvagn eller husbilar. Vad är det som gäller nu då om man åker med husbilen? Alltså, får man parkera den vad som helst?
2: Ja, det där är en fråga som oroar särskilt nyblivna husbilsägare. Husbilar är, för att reda ut det då, för det mesta registrerade som något som kallas för personbil klass 2. Och de får parkera där vanliga personbilar står så länge bilen får plats i parkeringsrutan.
0: Men hela bilen, eller räcker det bara med däcken? Eller måste hela utsvänget få plats också liksom?
2: Ja, men nu slänger du på mig såna juridiska frågor som jag tycker är jättejobbiga. Det är precis som med de här med, du vet, däcken. Ja, men om det är 15 grader varmt i december, får jag lov att köra? Eller om det snöar i juli, då får jag väl ha dubbdäcken på. Du, jag vet faktiskt inte, jag har grunnat på det där själv ibland. Jag brukar alltid försöka se till så att mitt fordon liksom är inne i hela rutan, men pass på den.
0: Vi tar reda på det tills nästa dag.
2: Ja. Mm. Men hur som helst, så man kan parkera, men det finns liksom en grej att ha jättebra koll på. Det är att det finns lokala regler om förbud mot just personbil klass 2. Så att ofta ser man ju det på antingen parkeringsautomaten eller i appen, att just här får du inte ställa husbilen. Så att man kan stå typ överallt, men det kan finnas undantag. Och sen, oavsett hur det nu är med sticka ut eller sticka in, man måste ju kunna trixa in sitt rullande hus också i den där rutan, men det är en annan femma.
1: Alltså, jag har en misstanke här att Sofie kan börja fråga om husbilsregler på grund av rent egenintresse väl, Sofie?
0: Ja, men det är faktiskt så att mina föräldrar har köpt en husbil som jag hoppas kunna ta ett C1-körkort och köra, och då blir jag lite orolig för hur man får parkera. Jag gjorde en snabb liten googling här och frågade AI. Nu ska man inte alltid lita på det, men man får parkera. Det får sticka ut utanför de här markeringarna så länge man inte blockerar till exempel en cykelbana, körbana eller gångtrottoar. Annars får du liksom sticka ut bara du har däcken innanför samma ruta, och kanske då ta en halv ruta bakom också.
2: Ja, men bra, då är vi rätt ute. Men du, alltså, om du ska ta C-kort och köra, då är det ju en helt annan grej också.
0: Ja.
2: För om husbilen är registrerad som en lastbil, då är det helt andra parkeringsregler. De flesta är inte det, utan registrerade som personbil klass 2. Då får du köra på ditt B-kort. Så att, det där får du ju kolla. Då ska du parkera en lastbil, och det är en helt annan femma.
1: Ja, men nu gör vi så här. Vi sjösätter. Är det någon chef på Sveriges Radio som lyssnar? Låt Sofie Karme och Kenneth Tonef starta en husbilspodd.
0: Ja,
1: så kan de reda ut
0: frågor.
1: Det här specifikt i den. Vad tror ni om den idén?
0: Jag är på. Är du på, Kenneth?
2: Som om jag inte hade nog att göra. Ja, men självklart, absolut. En hus. Jo, men visst, jag håller på. Du vet vad? Du tar ditt C-kort. Jag håller på att renovera en 40 år gammal Mersa som ska bli husbil. Så kör vi lite parallella spår där. Ja,
0: vem hade
2: klart.
0: Inte lyssnat på Kenneth och Sofie?
1: 020 999 444 numret till Kenneth på Trafikredaktionen.

0: Och exakt så heter ju också låten med Ed Sheeran, Shape of You, i Sommartid i P4.
1: En av de svenska skådespelare som har varit med längst i teater- och filmhistorien har gått bort. Det är skådespelaren Nils Eklund som har avlidit. Han har varit aktiv skådespelare under stor del av 1900-talet och in i vår tid. Bland annat är han med i de folkkära filmerna om Göta kanal. Och i början av 80-talet var han med i Svenska Sesam där han spelade figuren Pom Pom. Nils Eklund som också kom från en riktig skådespelarfamilj och han blev 99 år gammal.
2: Det här är P4.
0: Vi får in lite kärlek. Jag tyckte det var så gulligt av Elinor. Hej, jag vill bara säga ett stort tack för att ni gör Sommartid i P4 så bra. Ni är fantastiska programledare och det märks att ni tycker om det ni gör. Det gör vi faktiskt, Malte.
1: Jag ska bara känna efter, vänta. Ja, men det gör jag. Mm.
0: Jag och min mamma blir alltid på gott humör när vi lyssnar. Er värme, glädje och fina samspel gör programmet väldigt trevligt. Det gör så många leenden. Tack för nya sommardagarna. Extra bra. Ha en fortsatt fin sommar från Elinor i Boden.
1: Tack snälla för denna kärlek. Jag är ganska dålig på att ta beröm. Mm.
0: Jag är dålig på viss beröm.
1: Ja.
0: Jag är liksom, när man har gjort någonting, liksom, kanske om jag ska ha framfört något på, på något bröllop eller något som jag ändå har planerat och gjort och lagt ner tid på och få beröm, då kan jag ändå ta åt mig för jag vet att ja, jag har ändå lagt tid på det här. Men om någon bara ger mig beröm för att ja, men vad söt du är idag, eller vad gulligt det var när du gjorde det här som jag inte har tänkt på, då tycker jag det är svårt att ta beröm.
1: Ja, verkligen så. Men vi får öva på det bara. Mm. Så att vi passar på att uppmana dig att ge oss mer beröm då, så får vi öva lite på det.
0: Och varandra också. Mycket
1: ja, verkligen. Då vi sprider ut i Sommarsverige. Det här är Sommartid i P4 där vi upptäcker detta land. Och det fina är, idag är det fredag, det betyder att det kommer ut en ny laddning med bilder på olika platser värda att ta en omväg. Och det kan du se på P4s konto på Instagram. Du bara söker på Sveriges Radio P4. Och så högst upp där en rund ring där det står omvägar. Och så kan du kika in alla platser vi har varit på den här sommaren.
0: Bland annat potatisen då som vi var vid idag. 3 meter lång i en rondell i Mjölby. Står den mjölig potatis för King Edward. Är mjölig potatis, det vet du vad, Malte?
1: Jag är ganska dålig på det där med fast kontra mjölig.
0: Det tänkte jag att du, för du älskar att laga mat.
1: Jag vet.
0: Det är ju viktigt att inte köpa fel om du ska göra gratäng och pommes och alltså, mos och sådär.
1: Jag hörde en prominent kock som sa att det inte är jätteviktigt, så då tar jag vila på det. Däremot så gjorde jag mos häromdagen på fast potatis.
0: Ja.
1: Det blev sig sådär.
0: Det går om man inte... När du gör mos på fast potatis, då får du inte ta sönder fibrerna. Alltså nej. Du får inte köra med någon form av liksom mixer som hugger sönder, för då blir det klet.
1: Ja, klister.
0: Klister blev det. Nej. Blev det klister?
1: Det blev lite klistrigt, men du, som mina fröknar sa på förskolan i Kolmården när jag växte upp, det ska ändå blandas i magen, det.
0: Ja,
1: de sa det. Det sitter så här i ryggmärgen.
0: Ja, smart. Men som sagt, det går, men man får bara ha lite annan teknik då, va? Sen tycker jag ju i gratäng att det är godast med fast potatis, inte mjölig som man kan tro.
1: Välkommen till Gratäng i P4.
0: Med Malte och Sofie. Ekonyheterna strax.

0: Angel med Sommaren i City.
1: Ja, 1990. Jag kommer tyvärr inte ihåg den.
0: Nej, då var du väl knappt född, va?
1: Nej, jag var inte det. Hade några års marginal.
0: Nej, du är född?
1: Ja, vad tror du?
0: Ja, någonstans på 1950-talet hade man trott. Ännu tidigare än så 1930, med tanke på din kultur, alltså vad du är intresserad av kulturmässigt och sånt.
1: Jag är faktiskt född 92.
0: Ja, jag är 86, så jag levde gott i högsta grad där sommaren 1990.
1: Här nu ska vi få de senaste ekonyheterna. Vi närmar oss 12-slaget och dags med uppdatering från Alexander Ivanovski här i P4.
2: Man åtalas efter uppmärksammade dubbelmordet för 21 år sedan. 8 personer döda efter skolskjutning i Thailand. Och årets surströmming är svår att sälja eftersom lagren redan är fulla. Det är rubrikerna i Ekot klockan 12. I morse så åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland. Vad har kommit fram idag när åtalet lämnats in?
3: Ja, och det är just det då, att den här 45-årige mannen är misstänkt för 2 fall av mord i Härnösand år 2005. Och det åtalet bygger på då, som sagt, är ett DNA-spår som hittats på ett av mordoffren då, som via släktforskning då lett till mannen. Och i första förhör så har 45-åringen också gjort vissa medgivanden. Han säger att han varit ute på en lång promenad och gått förbi den här gården i Brattås då han ska ha hört skrik och även sett att någon slagit ihjäl en kvinna. Och sen ska då personen åkt därifrån, hävdar han. Och det säger 45-åringen att han dragit in kvinnan i ladan och sen gått hem, så att han själv placerar sig på brottsplatsen, men menar alltså att han är oskyldig till mord.
2: Vad säger de du har pratat med idag?
3: Jag har pratat med dottern till den mördade mannen. Hon heter Barbro Öberg och hon är mycket lättad att det här händer nu efter så många år och ser fram emot rättegången. Sedan pratade jag också med den pensionerade polisen Jan-Ola Nordin som varit med sedan första dagen i det här fallet. Och han beskriver det här åtalet som en smärre bomb, att det här händer nu efter så många år.
2: Du nämnde den 45-årige mannen. Vad vet vi om mannen som är åtalad?
3: Jo, att den här mannen greps i Katrineholm i början av april då polisen då fick den här DNA-träffen som ledde då till 45-åringen. Den här mannen bodde också då vid tiden för mordet år 2005 i Härnösand och bara några kilometer från mordplatsen i Brattås. Och han ska under åren ha levt ett lugnt och tillbakadraget liv och ska inte varit inblandad i någon kriminalitet. Och han ska helt ha gått under polisens radar.
2: Christer, om den här lagändringen inte hade kommit, hur hade polisen jobbat med fallet då?
3: Ja, det här dubbelmordet i Brattås Härnösand har ju legat som ett kallt fall hos polisen under många, många år. Så utan den här lagändringen, att polisen då sedan i fjol får söka på DNA-släktforskningsdatabaser vid grova brott, så hade man enligt min bedömning inte kommit fram till ett åtal idag.
2: Tack så mycket, Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland. Vi går vidare. Tidigare i veckan publicerade Expressen ett avslöjande om att riksdagsledamöter från Vänsterpartiet i solidaritet skrivit brev till fängslade palestinier. Enligt granskningen är flera av fångarna dömda för grova brott, bland annat terrordåd. Och så här säger partiledaren Nooshi Dadgostar nu om saken.
4: Det var ett misstag som begicks när det var 2 personer där som gjorde det.
5: Oavsett hur många det är, hur kommer det sig att man inte har kontrollerat?
4: Det skulle vi förstås ha gjort.
5: Hur kommer ni gå vidare med det här?
4: Vi ska ju dra tillbaka kampanjen nu för att kontrollera.
6: Enligt palestinska myndigheters organ för fångar ska samtliga riksdagsledamöter och EU-parlamentariker för Vänsterpartiet ha skickat brev. Men det förnekar alltså partiet. Och Nooshi Dadgostar tror inte att det här påverkar trovärdigheten för partiet.
4: Jag tror ju att det viktiga är att vi får ett Sverige som håller ihop. Här har jag presenterat ett antal reformförslag på stora sjukvårdssatsningar, till exempel i Norrbotten. Och det tror jag är viktiga frågor framåt. Dels för trovärdighet, men också för...
5: Hur allvarligt ser du på det här med breven?
7: Vi måste bryta.
4: Ja, men det är därför vi har tagit tillbaka kampanjen.
8: Tack så mycket.
2: Reportrar här var Agnes Aresbong och Fanny Igström, P4 Norrbotten. I Thailand uppger polisen att 8 människor dödats efter en skolskjutning norr om Bangkok i natt, svensk tid.
7: Premiärminister Anutin uttalade sig kort efter dådet i Thailand och kallade det ofattbart och uttryckte stöd för strängare kontroll av vapen i landet. Enligt den lokala polisen i Nontaburi strax norr om Bangkok ska en elev ha gått in på Debsirin Nontaburi skol beväpnad med en 9mm pistol tillhörande sina farföräldrar. Båda hittades döda i familjens hem. Skolskjutningen ägde rum vid lunchtid lokaltid i skolan som har omkring 3000 elever. Dådet har skakat Thailand där vapeninnehav är relativt vanligt och som upplevt flera attacker mot skolor. Döda och skadade har burits ut ur skolan och enligt polisen finns gärningsmannen bland de döda. Vapeninnehav är redan omdiskuterat i Thailand och så sent som i februari i år dödades en lärare på en annan skola. Vid flera tidigare dåd där också barn fallit offer har vapen som tidigare tillhört polisen och militären använts. Och dagens familjetragedi och skolattack väntas leda till ytterligare krav på bättre kontroll av vapen. Hanna Salberg, Taipei.
2: I Jemen har minst 3 regeringssoldater dödats i en drönarattack från Houthi-rebellerna, det uppger en militärkälla för AFP. Attacken kommer dagen efter att rebellerna dödat minst 58 regeringssoldater i robot- och drönarangrepp. Våldet väcker oro för att det bräckliga eldupphöret från 2022 nu är på väg att kollapsa. Det ryska näthandelsbolaget Wildberries säger att ett lager i Jekaterinburg börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt den lokala guvernören sköts 8 drönare ner under natten, 3 av dem störtade ner på taket till lagret. Minst 20 av företagets lokaler har attackerats sedan mitten av juli. Sverige igen. Vad händer om kvinnor som förstorat brösten med implantat får bröstcancer? Det ska en nationell studie på Karolinska institutet ta reda på. Hanna Fredholm är sektionschef i bröstkirurgi på Karolinska institutet.
8: Vi behöver ta ställning till det här med bröstimplantaten för att man kan inte alltid behandla bröstcancer på lika sätt om man har implantat.
9: Kvinnor över hela landet kommer att studeras utifrån data i bröstcancerregistret och bröstimplantatregistret. Även röntgenbilder och AI-modeller kommer att användas. Astrid Rocki, röntgenläkare på mammografienheten och samordnare av screening i Region Stockholm, berättar att det är svårare att se allt med implantat.
10: Vi tar ju några extra bilder och vi skjuter bak implantatet för att få fram bröstvävnaden. Men det finns liten risk att vi missar en del av vävnaden i kanten av bröstet runt om.
9: Både röntgenläkare och bröstkirurger tycker att kvinnor som plastikopererar brösten borde få information om att det är viktigt att gå på mammografi. Att det inte är farligt att klämma ihop bröstet med implantatet i apparaten, men att det kan bli svårare att se hela bröstet vid en mammografi på grund av implantatet.
10: Det här är kanske kvinnor i 20-årsåldern. Jag tror inte de är så intresserade av hur deras mammografi kommer gå till 20 år senare. Så det är ett problem.
9: Målet med studien är
8: att vi ska bli duktigare på att ta hand om kvinnor som har implantat.
2: Reporter Monica Tito, P4 Stockholm. Efter fjolårets brist på surströmming fyllde både butiker och privatpersoner sina lager med burkar. Nu uppger flera salterier att årets surströmming är svår att sälja eftersom lagren redan är fulla. Hans-Erik Englund från Enåker i Hudiksvalls kommun har tillverkat och sålt surströmming i 25 år.
11: Det var det helt hopplöst i år. Jag har alltså i stort sett fått nej från alla stora beställare från tidigare. Det här året har varit alltså det sämsta året på alla 25 år jag har hållit på.
12: Flera salterier som Ekot pratat med bekräftar den låga efterfrågan. Och nu rear flera butiker i Sverige ut fjolårets surströmming. Pontus Häggqvist är butikschef på en butik i Umeå som förra veckan sålde fjolårets burkar för 5 kronor styck.
13: Vi har inte tagit in årets burkar än, utan vi jobbar fortfarande på att försöka bli av med fjolårets. Det var ett ganska stort underskott 2024 och så tryckte man på rejält 2025 då de flaggade för att det kommer att bli stora brister. Och riktigt så blev det väl inte, utan vi fick väl egentligen allt och lite till som vi hade beställt. Och nu står vi helt enkelt med alldeles för mycket surströmming.
12: Tillverkaren Hans-Erik tror att det nu finns en risk för en ny bristvåg av surströmming kommande år och tycker att butikerna borde spara tidigare årsburkar och sälja till fullpris. butikschefen Pontus Häggqvist.
13: För vår sida så måste vi ändå se vad är vår efterfrågan. Vi står väl inför en datumproblematik om vi inte blir av med de här innan. Ja, det finns ju som en begränsad tid hur länge man äter surströmming också fram till hösten här, och sen går det ganska tvärt ut för.
2: Reporter här var Tyra Meidel. SMHI har utfärdat en gul varning för långvarigt och kraftigt regn i delar av Norrbotten idag och imorgon. Enligt SMHI kan det komma upp emot 100 mm regn kommande dygn, och det finns risk för översvämning i området. Eko klockan 12 börjar gå mot sitt slut. Producent för den här sändningen var Masse Benners, och jag heter Alexander Ivanovski.
0: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karm, och vi krämar ut den goa sommaren vi fortfarande har i Sverige.
1: Ja, nu känner jag mig nästan lite busig, för ser du vad jag gör? Det brukar inte jag göra.
0: Du sitter med armarna i kors.
1: Jag lutar mig tillbaka på stolen och myser lite.
0: Ja, det ser otroligt skönt ut. Men nu har du det med din hygien.
1: Du? Det behöver vi inte prata om i radio. Jo då. Jo, men varför frågar du det?
0: Jo, för vi ska snart lära oss hur man håller hygienen uppe på topp när man är på camping.
1: Jag behöver det tipset också.

0: Summer Home Wrecker heter den låten.
1: Jaha, inte nog med att du ska försöka hitta en ledig tid och du kan gå in och sköta om tvätten av din egen kropp. Sen ska du kanske också tänka på, ja, vad har de lämnat efter sig? Är det någon annans tvål? Är det okej att jag använder den då?
2: Eller? Det där är spännande när man är på hotell och sånt ibland då, eller hyr på någon sån här uthyrningssajt att det står typ shampoo kvar i duschen. Jag använder ju den, det kanske inte alla som gör.
1: Nej, och här har vi ett ställe där det verkligen kan få sättas på prov, de här dilemmana bland annat. Vi sticker in i duscharna på en camping.
2: Elvira Ringborn, P4 Västmanland. Du hänger på en camping i Hallstahammar och många husbilar och husvagnar kanske har egna duschar inne. Men jag vet också att man använder det som förråd många gånger och då går man till servicehusen.
3: Jajamän, och nu är jag ju ett sånt i lilla duschservicehuset här tillsammans med Madde Davidsson. Och Madde, jag förstår ju som att du tycker det är väldigt viktigt med att hygienen är god på duschar vid camping. Varför då?
4: Jo, men jag tycker att det kan ju se lite fräscht ut. Det inte ligger massa hår på golvet i duschkilen och att det känns liksom avstädat. Jag tycker det känns viktigt.
3: Och du körde ju premiärdusch här igår. Hur var det då?
4: Jo, men jag tycker det var bra. Det var fräscht, det var rent, det var inga hår på golvet och det var bra tryck i duschen. Så att, ja.
3: Hur viktigt är bra tryck då?
4: Jo, men det är viktigt. Alltså, har man också mycket hår som tjej så behöver man ha lite tryck så man får ut shampoo, balsam och allting ordentligt.
3: Ja. Mm. Men du, jag vet ju att du har ju en liten rutin när du ska duscha på camping. Kan vi gå nu? Vi går till dörren här, ja, till entrén. Och så berättar du, hur går den här rutinen till?
4: Ja, men jag kommer in, jag skannar av lite och ser hur fräscht det ser ut. Så det känns liksom, det är bara för att jag är lite... Ja, jag tycker det är viktigt med hygien och att det känns fräscht liksom. Och då går jag in, så när jag kommer till duschbåset, öppnar, tittar in lite, så ja, men det här ser ju jättebra ut. Det är inga hål på golvet, det är avstädat. Bänken som man kan lägga sina grejer på är liksom fräsch. Ibland så kan det ju vara, ja, det kan vara lite kladdigt och lite hår och så, det tycker jag är lite ofräscht, så brukar jag ta papper och så torkar jag liksom rent i sånt fall.
3: Vänder du liksom i dörren någon gång, eller vad ska krävas för att du ska vända om?
4: Nej, men alltså man får, då får man bita ihop. Ja, måste man duscha så måste man duscha, så det är bara att bita ihop. Ja,
3: okay. Ja. Och du, tofflor har du på fötterna, hur följer de liksom hela vägen in i duschen eller?
4: Ja, jag brukar ha mina tofflor på mig för att jag tycker att det är lite, ja, alltså det är ofräscht med vissa golv och sådär, så man vet inte vad folk har gjort med sina fötter och sådär.
3: Blir fötterna rena då när de,
4: ja,
3: duschar sig i tofflor?
4: Ja, man står ju och balanserar och tvättar dem och så, så att, ja, och sen in med tofflorna igen. Så.
3: Just det. Ja. Men du Madde, hur är det att campa tycker du när du ändå har det här hygienbehovet?
4: Ja, men alltså nu för tiden så är det lättare för mig, men det har varit svårt, eller svårt, men ja... Jag var lite kräsnare förr i tiden, men man får liksom bita ihop lite och så får man nagga på sina egna hygienrutiner och ja, sådär. Ja, nej, men jag tycker det är viktigt med hygien.
3: Men lite personlig utveckling då får man ju ändå,
4: ja,
3: säga.
4: Ja, absolut. Det är det ju. Ja, nej, man får ha lite så här, man får ta det lite för vad det är när man är på camping, tycker jag. Och ja, det är ju korta perioder under året som man campar, så att då... Det är bara att bita ihop.
3: Men hur lycklig är du när du kommer hem till ditt egna badrum?
4: Det är väldigt skönt.
3: Ja. Men du har ju lilla duschpåsen här också. Jajamän. Vad liksom består den av då?
4: Ja, men då är det ju handduken då, såklart. Och sen är det ju massa hårprylar. Det är shampoo och balsam. Och sen har jag ju ansiktstvätt. Och duschtvålen och en rakhyvel. Och sen, ja, det är det jag använder då när jag duschar. Och sen har jag med mig prylar till efter jag är klar. Mm.
3: Då står du också här och,
4: ja,
3: fixar med det.
4: Ja, precis. Det beror på lite hur, om det är, alltså jag klär på mig allting inne i båset och så. Mm. Och sen så går jag ut och så ifall det är någon som står på kö så behöver man inte uppehålla duschbåset då. Och då, ja, fixar håret här, smörjer in mig och, ja.
3: Mm. Ja. Hela köret. Vad är viktigaste regeln då, skulle du säga, som gäller i servicehuset och just specifikt duschhuset?
4: Nej, men jag tycker att det är viktigt att det städas regelbundet och sen beroende på, nu är det inte högsäsong då, men annars under högsäsong så tycker jag att det är viktigt att de städar och håller rent. Och sen i vissa duschutrymmen så har de ju också duschdraperier. Och de kan ju vara lite ofräscha ibland, kan jag tycka. Så de kanske man behöver byta ut lite nu och då.
3: Just det. Ja. Det här när duschdraperiet liksom smetar sig runt kroppen.
4: Det är inte så fräscht. Nej, det känns obehagligt. Ja.
3: Mm. Men här var det bås.
4: Ja, här är precis. Ja. Här är det inget duschdraperi. Då, men då blir det ju istället att det kommer ut mer vatten utanför duschen då. Ja.
3: Du, in i båset med dig, Madde. Trevlig dusch på dig.
4: Ja, men tack ska du ha.
2: Medan vi är i det här servicehuset där vi är, så har jag snabbt bara tänkt efter själv då vad jag skulle använda och inte använda om jag hittade dig i ett servicehus när jag kommer in. Alltså tvål, om det är tvål som är lämnat i pump, liksom pumptvål, det hade jag kunnat använda.
5: Inte hårdtvål.
2: Inte hårdtvål, inte den här klassiska liksom, utan den hade jag nog inte tagit. Jag har tagit schampo och balsam med lite observation för att du måste se vad det är, så inte bara är liksom en genomskinlig i plast sina reseburk, för då kunde det vara blekmedel och skit i den.
3: Det kan vara just det. Kan man få en ny frisyr på köpet?
5: Fundera på den här då. Rakhyvel.
3: Oh, nej.
2: Nej, om det inte var riktig kris. Och kanske inte på alla platser på kroppen, om man säger så. Ja. Jag skulle inte heller använda en hårborste som ligger efter den.
5: Nej. Lusfobin, eller?
2: Ja, jag vet. Jag tror det är lite där. Ja, där går nog gränsen. En handduk som efterlämnar.
3: Där går gränsen.
5: Elvira Ringeborn, P4, Västmanland, servicehuset, platsen på campingen i Hallstahammar. Du får lämna det där huset, så kollar vi om en stund vart du är då på campingen.
3: Det gör vi.

0: här ligger det nära om hjärtat, kan jag tänka mig.
1: Ja, men Monica Zetterlund har ju några sommarvalsar att bjuda på. En bedårande sommarvals är väl den mest spelade, men just därför så uppmärksammar vi också en haltande sommarvals här i sommartid.
0: Vi ska hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Dagens första rapport från Torbjörn Holmnäsbadet, Holmsjön, Ånge kommun. Bästa badplatsen där, det är vår brygga, skriver han. Blir snart ett dopp, 16 sköna grader.
0: Och 19 grader, alltså lite varmare, är det i Fraggen idag. Känns varmare i vattnet än på land, och det så tror jag det kan vara på flera platser. I alla fall då vinden friskar i, säger Katarina.
1: Elin rapporterar mäktig vattentemperatur, 13 grader i Gisselåsån nära Grenås, Hammerdal. Temperaturen tillåter ett snabbt morgondopp.
0: Sanna skriver att solen skiner i Vadstena och det är 18 grader i vattnet.
1: Blåsigt, gungiga vågor och 18,6 grader i vattnet vid T-bryggan Ribban i Malmö, skriver Heide Marie från södraste delarna av Sverige.
0: Men nu ska vi uppåt till dagens badare på en ö i Storsjön vid Sandviken.
1: Stefan Romensari, hallå där!
0: Där har vi dig, Stefan, hallå!
3: Hej, hallå på er!
1: Alltså, hur är badförutsättningarna idag i Sandviken?
3: Ja, men solen tittade ju fram precis, så att nu värmer den på lite grann, så att det blir skönt när man kommer upp i plurret.
0: Men du, det är ju faktiskt lite samma sak hos dig där som vi hörde ifrån Katarina, att det är varmare i vattnet än vad det är på land.
3: Ja, det stämmer. Det är 3 grader varmare i vattnet.
1: Och vad är det här för plats liksom, där du tar ditt bad? Vad har du för relation till Storsjön?
3: Vi är ute i våran stuga här som vi har köpt för 5 år sedan. Så att, vi bor här hela sommaren och lättar båten ut och sådär. Så att det blir ganska mycket bad och bastur däremellan.
0: Är vi vid den sjö nu då? Det kanske jag låter helt dum, men är det Storsjö och Djuret sjön?
1: Nej, det är väl en annan Storsjö? Eller?
3: Nej, det är en annan Storsjö, ja. I Sandviken i Gästrikland. Så att, det finns fler Storsjöar.
0: Ah.
1: Och då är det här rimligtvis inte den största Storsjön av de som finns i landet heller.
3: Nej, det är det väl inte. Men vem säger, inte om man jämför med Östersund där uppe.
0: Det kan finnas ett odjur i vattnet, ja, där du är också. Det har man ingen aning om. Nej. Men du badar du varje dag, Stefan, eller vad är du för badare?
3: Ja, inte varje dag, men fler gånger i veckan i alla fall.
1: Mm-hmm. Och vad är liksom, du nämnde bastu där. Bastar du liksom, ja, sommartid också då innan doppen?
3: Ja, det är väl nästan det bästa som finns, ja, absolut. Ja. Så den står då på, den är på nu så att säga. Den är uppeldad och klar för.
0: Det där med bastu är ju roligt, för du säger att det är det bästa som finns, medan många inte ens kan gå in i en bastu. För jag kan själv känna att man nästan tappar andan, att det är svårt att andas, det sticks liksom när man andas i en bastu, med näsan framförallt.
3: Mm. Ja, gäller att hitta rätt grader vad man trivs bäst i liksom, så.
1: Betyder det bra, Stefan, att efter du har doppat dig här nu i direktsändning så kommer du rusa upp till bastun?
3: Ja, det